cháu, nó sẽ bully nó mẹ mà cô là nó tao đi phân đạt mẹ mà tao cháu là văn tổ tao ngu dươn cơ bà bà đi nhà mà tao ngu dươn cơ nó mẹ cơ nó ngu liếc nó gàng bình nguyên ngất mà sụa lùa mẹ phá xuống nhà lại xa má mấy cái tay bà gâm phuông ngã mẹ cơ bà nó sẽ bully tổ nợ bà lại nhà đi đi cô là bà lăn luôn lại cho nhưng cao ôm à lại cao ạ nhà đi ula cơn lô lô kê rê nhà đi xa ngào nên xin nàng gái Ya muat ngau tuai rumah seperti yang Marini Liban minuat Monica Midi lalu manu melati badi program lanau luai to tadi dikeluar ke Monica Midi anak kesal.